0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, postepeno razvedravanje. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Sedlo 16, Sokolac 18, Sarajevo Tuzla 21, Bugojno Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Livno, Sanski most, Zenica 23, Prijedor 24, Bihać 25, Mostar 28, Naumi Trebinje 30 stepeni. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab umjeren sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Šmajlović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Šmajlović.